Det är Peck Mellan Luigi. Say you, say me. Om vi mot att vi ska ta lite tid på värdet så ska vi få med oss Isla Grant och Marine Only Yesterday.

Det fick med Patsy Cline, True Love. Då ska man väga oss över till lite svensk musik. Ta en titt på kärleken, och då är det Striplas som med ska lyfta på.

0: you're driving me crazy. Couldn't it reach and whip all the bar?
1: Så ska man ha en dama. Hon heter Connie Francis. Och i 1958 spelade hon in en låt som heter Stupid Cupid. Den var det Howard Greenfields och Neil Sedaka som skrev. Den nådde helt upp till topps på listan i Amerika och den hörs ut sånt så detta.

Så ska vi få en melodi av den svenska rockgruppen The Refreshments som startade upp i Sverige 1989 och här kommer de med melodin Cool is a Rule.

Så skal vi ta en tur til Georgia I USA. Der bor det en amerikansk countrymusiker som fantastisk god. Det Billy Currington. Og her kommer han med melodien She Know What To Do With A Saturday Night.

Naturvik det jag har hört om en stad som var önskad av en källor på Jörpeland. Så har jag nog funnit fram Eddie Gourmet med Blame It on the Bossa Nova.